0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: za sestru Dijanu
1: od brata Mitra. Moli se sestra Dijana da dođe ovdje da poljubi brata Mitra. Ajde poljubi brata.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić, srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić, srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić, srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić, srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

0: sad ovu nije.
1: Ani Nikolić, srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić, srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

Ani Nikolić srećno krštenje i sve najbolje u životu žele baba Milica, deda Milan, tetke Marijana, Jelena, Milena i Teodora iz Petkovice.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno krštenje Ani Nikolić. Žele deda Veseljko i baba Milka Subotić iz Prnjabora.

0: zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio. Radio.
1: Lažu me, lažu, zelene noći. Tim.

Pomisli crno, to je nesreća, al' ona postade moja sreća. Ako ti bude kao i meni, sa ženom u crnom slobodno kreni.